poznate, dame se dala svajim sila. Tata poznate, trško vreme, no, bi te postala svajim stila.